Әттей, тыңла әлі, бұ жырың бит сіңа. Жырлыйм әлі, сіне яратып. Бұла көрсім хәр жоқ енәшемді. Сін бит менің

22 август, ертесі, достар, 22-сі бүгін. 6:06 минут, яңа музыкаль сағатыбызны башлап жібердік, яңа күнібізні башлап жібердік. Енді ұйқыдан оянып бізні Бұлғар радиосын тыңдаушыларының баршасына да қайырлы имин ертелер деп үндесем. Бүгінгі күнібізні бірге мотор етіп, рахат етіп, тыныш етіп өткерербіз деген үмітте қалам.

Қияшлы ертеді әлбәтті енді ұйқыдан ұянулары бек жайлы, бек жеңіл, яңғыры оп тұрмаса, кейфлер де шәп. Бүгін енді яңғыры омеш, оны күрі енді шембе ертесі де балалар ұқырға кеткенше де бек көп күшілер енді бүгінгі ертеді бәрәңге оларлар деп ойлем енді мен өзімше. Бәлкі әлі қой бір өлер, әй, нәрсеге ұшығырға, соң шіргені шіріп бітер, қолғаны қолыр деп, олай деп, әйтушілер де бардыр. Нәрсе әшілігісіз де, өз ерігігіз де. Ұйқыдан оянушылар көрінме деп, әйтір едім оянған бір радио тыңлаушы біз, ол да болса. Рушания деген, Рушания қайырлы ерте әділбәр деп язып жіберген, демегенде ең біріншіден болып ұйқыдан оянушы олда болса Рушания. Рушания, сізге бүтін Татарстан халқы есімінен сәлемнер жеткіребіз өзіңізге де қайырлы емен ертелер болсын. Хәм әйдегіз біргелеші барымызды ярата тұрған жырны жырлап өтегелі. Мен яратам сені, Татарстан.

біздің радио тыңлаушыларымыздың борсының да борсының да кейіплері яқшы. Міне, бізге бір нәрсе де кірте бола алмай, ең мүхиме кейіп яқшы болсын. Радио тыңлаушыбыз ойда ұйқыдан оянған, әмінде фотосуретлер, картинкалар жіберген, оның картинкалардан шығып қына да кейіпі нендей болуы бек яқшы аңлашылы. Міне, күні бойына сіздің кейіпігіз нәкті шушы сүреттегі кібік болсын, ярыма. Келі берішкен алдағы СМС қабар қайырлы ерте ұратқан Бұлғар радиосы бізді бүгін бейрем бауылы нефтіна 80 ел бейрем білен барвызны да бауылыдан Альберт язып жіберген алдағы СМС қабарны. Әм ширатағысы Рафиста ұйқыдан оянған қайырлы ерте Бұлғар радиосы сәлем біздің яратқан Дилбер деген ей бар қызны да өзім де яратам жамағат. Құрмет етем, герше көріп сүйлешмесек те. Қайырлы күн біз вот әмінсі міне Альмира Ямалова сіз СМС қабар жіберген сіз әйме? Сізнің нештептір СМС қабарыңыз келіп жетмеген тағын бір қат жіберіп қарығыз әлі язған СМС қабарыңызны қабатлап, ярыма. Қайырлы ерте, Дилбар Ешіл өзеннен қайнар сәлемлер жіберем сізге. Бізді қияш, ауылға жинабыз, қызылар білен, ел күнлеріміз оңышлыңына өтсін, Гүлназ Нұғыманова язып жіберген алдағы СМС қабарына. Көрдіңіз ме? Шимбе ертесінде бүтін кіші ауылға жина. Әлбәтте енді августның нәқ міне шушы уақытында ауылда рәхәтінің рәхәті енді ол.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 22 август. Шимбе күні Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым төшімнер көтілмей. Күнбатыштан төне күнбатышқа өзгерушен жел күн дауымында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақты көрсәті. Шушы минутларда бұш қалабыз Қазанда 17 градус. Жылы геомагнит қыры тыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.

0: Яңамызды қаш сағатке келіп көрдік, достылар. Әлі міне яңағына 3 сағатым башланып кеткен еді. Жел тезілігі білән өте бүгін уақыт. Шимбекін болғанға дыр енді. 22 август болғанға көре шылай уақыт тез өтедір. Бүгін бірде уақытны олай тез өткересі келмей, әкірен гіне салмақына тәмін біліп гіне өткересі келе шимбе ертесін. Хава тұрышы білен тоныштырып өтем, бүтін түбекілерді де қияшлыдыр деп ойлайым. Біргіне радио тыңлаушыбыз біздің яқларда бұлытлар қойырып, юрий деп язып жіберген еді, яңғыр емешіңіна өтіп кеткендір. Олар еші тұрған түбеклерден де.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас іздеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
0: Бүгін шимбе күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн, яуым түшімдер күтілмей күн батыштан түне күн батышқа өзгерушен жел күн дауымында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда құяшлы 17 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-2 бол білен белгіләне.

0: Достар, бүгін 22 август Россия Федерациясы дәулет флагы күні. Бұл даты 1994 жылда Россияның ұл уақыттағы президенті Борис Ельцин указы негізінде ғамәлге қойылған. Байрақ кішілер тарихының һәм яшәешенең алыштырғысыз өлеше әлем тантана бейрәмдә дә яуқырында да олғы планда тұрған кішілеріні бірләштіріп һәм олға үндәп жилфірдеген. Россия Федерациясының дәулет флагы бірдей зорлықтағы горизонталь полосаларыны бірләштіруші туры пышмақлы яссылық. Үстә ақ, уртада зәңгәр, оста қызылтыз, оқтыз, ирек. Бейсізлік, мәрхәмәт, зәңгәр түс, туғырылық, намус, қызыл түс, қиюлық, дәулет мәғнәләрен білдірә. Мұны енді бізден түнілі ұятып сұрасалар да, біз мұны білерге тиеш біз, әйімі. Оғы зәңгәрі қам қызыл түсі нәрсені оңғатады ісе, бірәрсе тұқтатып, біз шолт етіп жауап береге тиеш біз. Қам әлбәт әйін өзіміздің Татарстан байрағы турында да біз бик яхшы біләбіз.
1: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Бүгін 22 август, Россия флагы күні белгілі өткілі, достлар. 1705 жылының 20 ғинуарында Петр I оқ зәңгер қызыл түстердегі флагны сәуде карапларына біркеттірге әмір берген. Петр I карабының ён яқларына оқ зәңгер қызыл поласылар сызылған болған. Илінің флагы 19-ші ғасырға қадар Дингіз флоты шағылышы ғына болып тұрған сәм оқырынлап, жер үстіне де шыға баштаған. Күнияқ Сахалиннің ер бойларын үйренгенде Рус экспедициясы 1806 елға ерға 2 флаг бастырып қоя. Петр I шырында моряклар флагны дүріс үлі мақсатында бесік сөзі ойлап шығарғанлар белый, синий, красный. Флагны остын үске үлсен жаза әлеккен. Бесік сөзі оқ түсінің үсте тұрға тиешілігін ескерткен. Нәшіндей тарих. Сізден келіп ерішкен хабарларыны да барлап барам, Диләре язып жіберген, аңладым Диләре, қазір қорармын, ярыма хәл итәрбіз. Хәм шираттағысын бізнің Гүлназ язған, қайырлы ерте Дилбер, бізді қияшты матур ерте, әнейім білән шей ішіп отырабыз, туғаннар білән билерге барыға жинабыз, бізге қайырлы юллар. Гүлназ, сіз дүниядағы ең-ең бәхетлі кіші, әнейім білән бірге шей ішіп отыру, ол өзі енді зор бәхет санала. Шираттағысын езіле язған, қайырлы ерте Дилбер, Болташ яғында қияр шығып келе, олан оғылында әрби қарекетлерді қатнашқан ветераннар құрметіне Хейкел ошлу тон танасы була, яумасын иди инде деп яза ол. Не, яумы деп көрсете инде бүгін, білмейм, тағын нәрсе болып шығар. Хаватырышы ол езге өзгере әбілай, күндіз яңғыр яумы деген.

Тапшыруларыбызны алға таба дауам етеміз. Хәл әхвәлләрегіз нишек? Менә сезнең хәл әхвәлләрегізні білішір үшін, сезнің исән саулықны біліп тұрыр үшін. Біздің енді SMS портал үшіліп тұра жемағат. Телефон номері 8-9-7-5-5-5-91-5. Менә шушы номер аша, Макс аша, сіз өзігіздің ертәңгі сәлемлерегізні бізге жеткіріп тұра аласыз. Хәйерле иртә яраткан радиобыз, хәйерле иртә Дилбәр, иртәнге сәлемнәремне татар бизнесының басуларында ормый-толмый хезмәт итүче абыем Хәлилов Айрат һәм аның зур гаиләсенә җибәрәм. Эшләрендә уңышлар, җиңеллек, матур киләчәк теләп калам. Тир түгеп тапкан малларыгызның хәйерен, рәхәтен күрергә язсын. Изге теләкләр белән сеңлегез Сирине язып җибәргән алдагы SMS хәбәрне. Чират тағысында оқып өтемәлі қайырлы ертә имин үш күннәрі Дилбәр Сарманнан мүслим яқларына бәрәңге оларға қозғалдық. Сарманда шалт аяз еді мүслимге жеткенде бұлытлар қойыра. Неужәлі күн бермейінді бәрәңге оларға деп язған үнже Қадырова. Берір, бұршылмағыз. Әттеге, мені мәне әйтәйді мәрхүм кәй. Яңғыр яуада тоқты ел, бәрәңгі наны қазы тұрасың, яңғыр яуа баштаса тоқтатып тұрасың, деп соның кібік. Сізді әкірін гіне, салмақ гіне, ашық мешағына алығыз, әлі ертеге ел күні, ел күні де оларға бұла. Рәбізнің радио тыңлаушы біз Венера нәрсе пішірейкен, хайырлы ерте қалқым болаларым, құдалар, құдағыларым бүгін барыбызда жиып, лабыз су бойында отырыға исәп, уха, шашлык,

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас

0: бары мында.
1: Байлар сабасында 2:52:46, опаста 3:45:22.
2: Бүгін 22 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн, күндіз яуым түшімнәр күтілмей, күнбатыштан түне күнбатышқа өзгерушен жел. Күнді омында 20 градустан 25 градуста қадар жылы болашақ, шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылыды көрсәті, геомагнит қаратыныш 9-2 бол білен белгіләне.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Полуфике 0+2026 ел.
2: Ильмира Нагимова.

0: Біткені үйік деп айтасым келі, үйкмәкіне біздің қазандылар яраты башылар. Бізді яратамыз өзі біздің сатып алушыларымыздың қазірге жеңіл түгіл заманда. Ішілерге, да ішілерге енді қазір. Яңай бірлер ішілерге мұна яңадан. Қазіргі кішілер, кейлелер бүтінісі болмаса да, организмға тәмлі болсын, и файдалы болсын шондайларын әзірілер. Е витамині, Д витамині білен солған әйбірлерінде ясарға тұршабыз біз.
1: Икмек бар әйбірге баш деп әйтәбіз. Әмме қызғаныш, хәзер ипінің дә қадірі юғала башлады, ди Гүлзидә Әмирханова.
0: Пинің қадірі біте деп әйтемін, мен әнішек пинің қадірі юққа да шыққан кебек. О, екінші яқтан қорасаң, ипінің қадірі бәрібір да бар. Әбі баба біле өскен кішілеріні қорайсың, ипінің қадірі бар, қадірлілер ипілеріні. Көңіл бұршыла, конечно, икмеклер қой вақытта теге шөптеклерді де көріне. Кішіге қазір ярап болмай, бек ауыр замана. Бүтін әйбір көп, бүтін нәрсе доступны шоңадыр, дей бөлемінді мен.
2: Ауыл сұлышы.
1: Топшыруны дәуам итәбез. Инжир, банан, гранат, лимон – барысы да собада үсе. Сөзебез – Нурғали Миңніханов исемендегі дендрология бақшасы турында. Бақша 2003 елда ашылған. Хәзір 11 гектар жерде 524 түр өсімлік үсе. Жылы яратушы өсімліклер үшін ойырым оранжерея ішлейді дендрология бақшасы директоры Гүлгіні Зүбәйерова.
3: Хәзіргі вақытта да ішлей 8 кіші. Оларының ікісі немене постоянно оранжереяда ішлей. Шулай ол біздің 2018 елда ашылды. Мында 3 отделдан тұрау оранжерея. Тропики, субтропики, кактусовый бәлекегіне бір үліші бар. Оранжерея біздің бақшаға қорағанда ел бойынша функционировать ете. Қунақларыны ел бойы қоршы ала алабыз. Қышқыны бүтін жерде қор болады сенде. Оранжерея да біздің жылы, һәм дә инде яшіллік. Бик көп келелер. Күнге 4-5 группа болырға может. Практически күн сайында болырға может.
1: Дендрология бақшасында өскен шифалы үләннәрдән шәй дә ясыйлар. Бақша территориясында кішкене зоопарк та бар, ди жетекші.
3: 2018 елда біз ашып жібердік шәй цехын. Цех по переработке травяного сырья. Мында біз 12 түрлі ферментированный шәй ясыйбыз. Өзебіз үләннәрні жиеп купажированный шәй. Барлық күпке шәй ярата тұрған, дары сабинских лесов деп атала тұрған. 100 граммлық шәй. Ол шәйге енді біздің кіре шушы 12 түрлі однокомпонентный чейлер. Ханда инде тәмләткечләрдәген кушабыз, монда инде зәңгәрмә трушке, баярышник, йөрәккә бик файдалы, аның җимешләре ими киптерелгән, груша һәм алма, улар тоже киптерелгән хәлдә без кушабыз.
1: Урғали Миңніханов исемендәге дендрология бакчасындагы әкияти матурлыкка сокланырлык. Татарстаннан ерак китмичә дә, чит илләр буенча сәяхәт итәргә була икән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тауыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
2: Авыл сулышы. Кукмара 107.9 FM.

Дауам етеміз, дұстылар, бик көп язасыз, бик зур рахмет барығызға да, Дилбер, сәлем, шей, шатыр, үш, бұшмақ білен, қайырлы, қияшлы, иртелер сізге деп язып жіберген, Гүзел Тахировна. Міне мен ошып қорадым да, онда қысты бұйтыран ішлептір. Ондан соң оңладым сізнің үш бұшмақларығыз мен келіп жетмегендер. Разу рахмет, шылай деп язып жіберуіңіз үшін ғына да. Хайырлы иртәләр, Дилбәр, жай үткәнгә уфтанмыйық, матур күз килә минем үзем, күз көне шыбыр-шыбыр яңгыр яуганны, кышкы буранны, кышкы кояшлы суыкның барсында яратам, душмак пишерәм, шәй ишәргә килем, мамадышка сәлам белән, Нурия дигән. Эй, бөтенегез дә бүген кунакка чакырасыз, рәхәт булып китте җәмәгать, килми булмас.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 22 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмейді елген күн батыштан түне күн батышқа өзгерішен жел 20 градустан 25 градусқа қадар жылы шушы минутларда башқалабыз Қазанда құяшлы 18 градус жылы геомагнит 43 9-дан 2 бол білен белгіләне.

ескертілі. Россия сәлемәтлік соқлау министрлығында хабар етулерінші, мақсус карталарға табиблар қазір пациентның липид профилі турында мағлумат кіртірге тиш болашақ. Бұл хақта тас яза. Ведомство документында мұндай профиль пациентның холестеринға хәм триглицеридларға қон анализін топшырғаннан соң олынған мәғлүмәтлерге қорап формулашуы әйтілі. Яңа қағидалар бойынша медицина қызметкерлері диспансеризация вақытында ерек ишемиясы ауруы ихтималында бейелешек. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 82 сум 92 дейін, евро 96 сум 86 дейін, юань 12 сум 33 дейін. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 20-ден 25 градусқа қадар жылы болырды фаразлана. Қозанда бұл минутларда.

0: Сираттағы музыкаль сағаты бізді бошылап жібердік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Әділбер оралашам. Әлігі сағатта енді біздің интерактив ойынабыз болыр, бөлегі бізді бұр. 12 сентябрда Татнефть аренада татар музыкасының мастаплы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Бу уникаль уақиға бір сәхмеде татар эстрадасының ең яқты хәм яратқан артистларын жияшақ. Салават Сәтқыддинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Ильсия Бадреддинова, Эльвин Грей, Фердус Тямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ хәм Ильсур Шәрипжановлар, Алсу хәм Озат Пазлыевлар хәм башқа бик күп эстрада йылдызлары Чын татар музыкасы бәйрәме ойыштырашақ. Мына бұл сөзлеріні жүр етіп жырларға бұла. Еш шеклеуі 6 плюс, біз 2 кішілік шақыры билеті ойнатырбыз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғыеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бәйрәм итәбез. Гузель Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән

Еңілік сізден келіп ерішкен әсіміз қабарларыны оқып өтем. Оннан соң енді достлар интерактив ұйнымызны башлап жіберіпіз. Әтіне районы Мәржен ауылынан зұр сәлемнер жеткірген біздің радио тұңғашымыз. Өзігізге де елқынлы қайнар сәлемнер. Қайырлы ерте, Дилбер, сені оңышлы үш күні тілейм. Сорман сираттағы 5 күнлігінің комбайнер олдыңғыларын район башлығы Фәрит Қысынуллин келіп бөләкләді. Сорманға туған ауылым қылметті әлкенерге көп сәлемсізіні құрмет етіп, Сорманнан Токер Халид обыйығыз деген. Болды, әмінсін ұқыдым. Марс сәлемнер жеткірген. Әм Шираттағысы. Шираттағысы, қайырлы ерте, Дилбер, біз әлі бір нәрсәді ішлемеше тұрып, қимақ білән шей ішіп отырабыз. Әнейбіз Гүл Шешек, бізні сыйлы бек зұр әхмәт әнеке сәлем білән Гүлісе әлкей шия баштан есіп жіберген. Ой, қызықтырып тақлиясыз енді. Әм Алдағысы. Шираттағысы, бізнің қайырлы ерте, Бұлғар радиосы қызметкерлері. Меңа жіберген еді әлфия рецептін шул тәмілі салатыны бүгін ясадым, қам ошап қарадым. Бек зұр әхмет, Аллах саулықлар қызыны берсін ішігізді. Әм зұрдан зұр ұңышылар дайми тыңлаушы Фәриде па Қозаннан деген. Енді ясарға да үлгірдігіз мә? Әлі кешегіне жіберген едік бе томат бастысындағы қияр. Бірі, мен үлгірмәдім, сіз енді оңған болған кіші дегенсіз. Мен де ясап қарармын, олайса тәмілі деп айтасыз екен, ұшандырдығыз. Міне, біздің радио тыңлаушыларымыз теге қызуында соғалар бүтін нәрсені деп айтырайдым. Сәлем, Дилбер, Нұрлат ауылынан ұлы Ошасыр ауылында яшәуші құда-құдағыларға, туғанларыма, Ешіл өзенде яшәуші балаларға қайнар сәлем. Саулық, сәлеметлік, бәхетлі ғұмыр тілейм, ил күндеріңіз тыныш болсын, қайнар сәлем білән, Розалия.

Интерактив ойыны бізді башылап жібергенше. Сәлемнер, құтлаулар тұрында айтып өтесім келеді. Оған күн құтлауларын, достар, біз бар тек bulgarradio.com сайты ошағына қабыл етіп алабыз. 12 білен 1 орасында күндіз, кеш 8 білен 9 орасында сіздің яқынарғызына туған күн.

0: Тискіне интерактив ойын ойнап алдық, дослар. Демек, 12 сентябрьда Татнефть аренада Татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы Фест фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль вақиға бір сахнада Татар эстрадасының ең яқты һәм яраттан артистларын жиящақ. Демек, 12 сентябрьда барғызныда Татнефть аренасына мінашушы фестивальдіға шақырып қалабыз. Ершеклеуі 6 плюс. Менен де қадегіне жеңілгіне сұрау қойдым. Орынынан сілкін мешеді ол гіл олға барам, мен нәрсе тұрында әйтем деген едім. Біздің жер шары деп язалар, сәғат деп язғаннар, ондан соң ой деп те язалар, уақыт деп те язғаннар, сәғат деп язалар, мында бик көп жауаплар язғаннар. Ләкен ең біріншілерден болып, бізге кім язған қазір қарайбыз. Ең біріншілерден болып, уақыт деп бізге Гүлназ Сәғидиева деген радио тыңлаушыбыз язып жіберген. Демек, әлігі ойында кім бірінші шол жеңуші. Гүлназ Сәғидиева, сізіні құтлыйбыз, телефон номеріңізді язып жіберерсіз, аннан соң мен тіркеп қоярмын, сізге шалтыратырлар. Шушы фестивальға шақыру билетін нешекке оласын барсында оңлатырлар. Қолған радио тыңлаушыларымызға ойында қатнашқанлар үшін зұр рәхмет. Болмады енді деп ұфталмағыз ярайма. Әлі біздің ойындар болашақ. 12 сентябрьға қадар күн сайын сіз ойындарда қатнашып, шақыру билеті ұтып олашақсыз. Гүлназ Сәғидиева, сізінің телефон номеріңізді язып жіберуіңізді күтіп қалам.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Бүгін 22 август күнін ендері хауа тұрышы күтесің бізді деп сұраса.

0: Қазанда сағат 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тақдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Яңабызды кәлсағытқа келіп кірдік, достылар. 22 август, шимбе, иртәсі шимбе күні деп әйтегенде күнге ояқ бастық. Бұлғар радиосы студиясында әлі қаманда сіздің білән мен Әділбер оралатам. Бүгін білесіз мән ендейкен, сабын күні де белгілеп өтілейкен. Міне сабын турында бір ойлағанда нерсе сөйлейсен енді ол сабын турында, еме? Оны жуа-жуа-жуылған, сабын суда юқ болған десеңдер, соның білән бітіріп қойарға да бола. Ләкин жәмәғәт сабын турында күпмі мәғлүмәт бар, міне сабын турында күпмі сөйлерге бола. Ғымымен, сіз сабынның қойсы түрлерін яратып қолланасыз, исілі сабынлар ма, әлі кір сабынлар ма? Әлік бетінде бик популяр болған кір сабынлары, кір сабынлары білен кір юғанлар, қазір енді кір сабыны білен кір юғышы да юқ.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан Копылов 2-0+2026 ел.
3: Лилияна Ирназарова.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті, әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища бошлагач, бош ауртуу битип, хал кирип, юрекнинг дулауы битип, кон босымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокширта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруунда уакытында ошыкларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламатлык китирсин дослар. Саламатлыгыбызны өзүбүз соклык, узак яшайк. Санчи бары тек Farmland даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау жарасы болып сонал, метискарийгын тусы болу ихтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

Бүгін сабын күні де белгілеп өтіле дейдік, достлар. Тұрмышыбызны сабыннан башқа көз алдына кетіру мүмкін де түгіл. Бүгінгі күн көріште сабын гигиена сұрасы болып санала, әвет бұрынғы заманларда ол затлы әйбір боларақ оны бойларғына қолланған. Сабынның тарихы да бар. Сабынның тарихы бізнің эраға қадар 2008 елда башланған Вавилондағы қозу ішлер уақытында сабын ішлеу рецепі болған болшық табличкалары табылған. Онда муай хам күл негізінде сабын жетіштіру тұрында язылған. Бұ рецепт бойынша әзірленген сабынны медицина мақсатларында негізде яраларыны түзәту үшін қолланғанлар. Мұннан тыш бізнің эраға қадар 1500-ші елда бұрынғы Мисырда сабын қолдану турында белгілі. Әлбәттә, енді мұның белән генә сабын тарихы бітмей, әле

да кір сабыны яқшы ярдам ите. Кір сабыны білен башны юсан, әм уксуслы су білен шайқасан, қауықтан пайдасы тие екен жамағат. Иденні, әм соуыт сабыны кір сабыны ярдамінде юсан, бір деген дезинфекция болашақ. Мына шындай кішкене-кішкене кеңесшілер сізге кір сабыны білен. Шынлап та мені ілік мұншада енді кір сабыны тұрған шылай бейт. Ондан соң кірлеріні де кір сабыны білен юа тұрған болғанлар. Қазір енді олай іштеп тұрмайбыз.

0: Бұхар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нші йорт, оң яттан кіресе.
3: Иртәге булачак һава торышы белән дә таныштырып үтим әле, дуслар. 23 август көнне, якшәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда аяз үчен болытлы көн. Явым төшемнәр көтелми, көн батыштан көньякка үзгәрүчән җил төнле. 9-14 көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә җылыта бит. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 21 градус җылы.
0: Радиосында реклама.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Болгар радиосы фестнан генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзнің оңышы ешетә. Қышның орында емі. Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
6: 5 жүмлі, 5 секунд, 5

0: сұрау. Хәм бір ғынә жауап. Хәр шимбе 16:30-да. Болғар радиосында.
1: Уника плюс.
2: Болғар радиосы хәм татфон кибетіннен шеп акция.
3: Болғар радиосы фестқа билет ол хәм 17-ші айфон хұжасы бол.
2: Ах! Акцияның шартлары Болғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми тіркімінде.
4: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар дәвам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі, бөлектер саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Болғар радиосының

0: иске. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда 2 миллион тоннадан көбірек ошлық суқтырылған. Башқалада алмас басы бәйрәме оза. Хәзер Бүгінгі Татарстанда 589 мың гектар біртүрлі культуралар суқтырылған. Бұл планның 53% тәшкил етті. Республика қырларынан 2 миллион 218 мың тонна ошлық суқтырылған. Бұл хақта бүгін хүкімет йортында ұзған кеңешмеде орып жүйе үшлерінің барышы турында ауыл қожалығы министрі Марат Жабаров сөйледі. Кеңешмені Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов өткерді. Марат Жабаров сөзлеріне қарағанда, қазір 515 мың гектарда біртүрлі культуралар суқтырасы бар. Бүгінге 18 мың гектарда оңыш жиылған. Оңдырышлылық гектарына 37 центнерді тәшкил етті, деп білдірді министр. Минзәлә һәм Әлки районнарында біртүрлі культураларының 70%-тан көбісі жиылған. Тәтеш һәм Ақсубай районнарында элеккіше жоғары оңыш гектарына 50 центнерден көбірек шыға. 12 район күзгі рапс жиыны түгелледі, дейді Марат Жабаров. Қазанда Яңа Дулқын халықара яш башқарушылар фестивалінің екінші күні тәмамланды. Ол 26 августқа қадар дәвам етеді. Биыл конкурста 4 елден 12 башқарушы қатнаша. Олар арасында Татарстаннан Игнат Изотов та бар. Оңа Татарстанның отқазанған артисті есімі берілді. Толырақ алдағы язмада.
2: Еш башқарушылар конкурсы бұйыл 24-ші тапқыр оза. Маңа қадар Новая Волна ұзақ еллар Латвияның Юрмалы шәхәрінде, анан Сочида ұзған еді. Қозан есе фестиваліні 2-ші тапқыр қоршы ола. Бұйыл еш башқарушылар арасында Қозан егіті Игнат Изотов табар. Игнат тотар жерларын яратып тыңлайым, ойыруша Илхам Шакиров ижаты ұшы дейді. Ол бізге аның репертуарынан Идел бойы қойынлары жерін башқарды.
3: Шуғар түсті үйдір ярына, нен ярадым сізді қарнашырды, күрмәт еткен кедік яратам, шума көрі сізге бағышланған, үррәк жүрларымны яңартам.
2: Еш башқарушылар бәйгесінің жүрі рейсі Россияның халық артисті, продюсер һәм композитор Игорь Крутой. Шулай ук яшьләрне Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу һәм башқалар бәйәли. Жиңүшегә Бәллүр Дулқынсыны һәм ақшалата бүләк тапшырыла. Бәйгенең ғүмүми приз фонды 9 миллион сум. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: 1 сентябрьдән диспансерлаштыру кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Россия сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, махсус карталарга табиблар хәзер пациентның липид профиле турында мәгълүмәт кертергә тиеш булачак. Бу хакта ТАСС яза. Ведомство документында мондый профиль пациентның холестеринга һәм триглицеридларга кан анализын тапшырганнан соң алынган мәгълүматларгә карап формалашуын әйтте. Яңа кагыйдәләр буенча медицина хезмәткәрләре диспансеризация вакытында йөрәк ишемиясе авыруы ихтималында бәяләчәк. Бу минутларда Казанның Урицкий паркында алмас басы бәйрәме башлана. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Алма уңышын җыюга багышланган бәйрәмдә халык уеннары, күңел ачу чаралары, фотозона, осталар ярминкәсе, агач сувенирларны бизәү, шилтәр үрү һәм беләзекләр ясау буенча остаханәләр оештырылган. Бәйрәмдә кунаклар алмадан пешерелгән ризыклар белән сыйлана ала. Көндезге сәгать 12-дә фольклор хорлары катнашында концерт була. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясеннән хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

Шембекин тапсыруларын алға таба дауам етебіз. 12:08 минут Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Радио тыңлаушыларыбыз бір тоқтаусыз йоза тұралар, сәлемнер, жеткірәлер, қайырлы күн Бұлғар радиосы. Ялқынлы қойнар сәлемнерімні сізге, туғанларыма, хәм ең мұхиме, әтиәнеме жеткірем, исән сау болсынлар, ауырмасынлар. Бізні шылай шатландырып, ұзын ұзақ ғымыр кешірсінлер деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушы бұз ұрайлы. Амин, шылай болсын. Сізді яқын қадірлі кішілергізге күндізге сәлемнер жеткіріге тілесіз екен дұслар. Телефон номерімізні қабатлап өтем 8-917-8-555-91-5. Қайырлы күн Бұлғар радиосы сізіні тыңлай-тыңлай рәхәтләніп бәрәңге алып ятабыз. Шыл қадірлі мотор күн деп яза бізнің шираттағы радио тыңлаушы.

қоймады, қойылмады нұқта. Сен жыл аяқларға, суық аралардан. Мен мұсы елмайым, сені сұрасалар бар таныш білгеннер. Ескі яма өстіне, яңа яма олар, яма олы еректі әтек. Күші ша болмады, беғайбі, болмады бұлден ша. Құш, ұнаттым дегенде сен, үрдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым, бары бір ғайыбым, өз-өзім алдымда. Нектір мен ұнаттым.

Радио тыңлаушыбыз Лера апада біздің білен бірге тек кіне тыңлап отыру дүріз болмас. Оралашырға керек дей көңіл деп яза ол. Нешік кіне отасың да қар кімнің өз қуышы. Көкірек тұтырып, құлашылап, тұям ауыл сұлышын. Бұршылап ет ауылым күшлі яңғыр яуса да, ұзағырақ тұтқарланып, яумыша тұрпса да, «Ей ауылым, ұңышларына жиеп, оларға ясын, шифалы сұлышын сенің бұлытларына таратсын, амин» деп язып жіберген Лера апа, нешік кіне отасаң да депті, істеп түзетіп қойған әлі ол.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстәуінә һәр өсімлік үзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғанатысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшләші сұрала. Ер шеклеуі 12

0: Келе берешкен СМС хабарларыны оқиым да, қалатыр үшін әйтем да, аннан соң инде үйге қайтып кетем. Хайырлы күндер, бәрәңге алушылар, сізде бірде яңғыр яумай мәлі, бізде әлкеде хәр күні яңғыр яуа. Бақшаларда бота қойшан аларбыз білмейм деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Гүлфия. Гүлфия, бұршылмағыз, оларсыз. Олын меша қалғаны юғалы бәрәңгінің. Хайырлы күндер Болғар радиосы. Бүгін біздің ауылыбызда мәрхум болған ауылдашыбыз Гумеров Иршат рухына бағышланған футбол ярышы бұла. Барлық ойыншыларға да оңышылар тілейм. Иршатның рухы шат орынлары жәннәт түрлерінд болсын. Орша районы Опаз ауылынан Рәфия язып жіберген шираттағы СМС хабарны.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
0: Достар, ертегі болашақ хава тұрышы білен тоңынаштырып өтем. 23 август күні Қазанда хәм Татарстанда аязушан бұлытлы күн яуым тішімдер күтілмей. Күн батыштан күн яққа өзгерушен жил. Түнлі 9-14 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
1: Радиосында реклама.
4: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электричества.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке трейдена с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Республикада түзіліш планы 83%-ға өтелген. Әзір толырақ. Татарстан территориясында бүгін ертеңгі сағат 4-те иғлан етілген пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Ол яқынша 8 сағат дәвам етті. Бұл хақта ғадаттан тыш халлар министрлігі

Тілеші районы олан олындағы мүретуші қадырлен ебіз Валиулина Сони Ахмадгарай қызын 80 ешілік юбилей білен қотлайбыз. Мәңгі еші әне ауыр меше, сір бір меше ескен жиллерге, ұлы қуанышлар емін тұрмыш, елдаш болсын келір күннерге. Көрсен бізден бары игіліклер, көрсен бізден бары игіліклер, бұршу машақатсыз ғымырет, сулар хауа, шер,

Чынласа көбәләкләр үші отырғана, бүгін күні дәбек мотор туған күннәрін бейрам өтішілердің езлерінде әр вақыт елмайы болсын. Гүзәл Габділфәрт қызы Габдуллинына 50 яш туған күні білән иқылас көңілден құтлыйбыз. Туған күніңді сәлемәтлік, яқты сүйінішлі күннәр тілейбіз. Езіңнен елмайы кетмесін, көзлеріңнің ұшқыны мәңгі сүрілмесін. Біз сені бек яратабыз, һәм хөрмәт итәбіз, сәлемәтлік, көңіл тынышлығы тілейбіз. Алдағы һәр күнің яқты шатлықлы һәм бәхетлі болсын. Біз сені бек яратабыз. Сүю, хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән ире қызы Рәйхан кеуі Алмас ұлы Ирхан қатлады. Бізді бұл тілекләргә тағын бір қат қошылабыз. Дуслар, олға табада шылай ойынды. Сәлемнәр һәм қотлаулар юлларға мүмкін. Қотлауларны bulgarradio.com сайты аша әлі де юлларға үлгіресіз, рәхім етігіз. Bulgarradio.com сайтына кірергә генә керек. Һәм шылай ойынды сәлемнәр қабыл итәбіз. 891-78-555-91 һәм 5 номерна.

Әр нәрсеге яратып қарыға керек дегені еш айтамен бұл сөзлеріні, достлар, яратып, яратылып, сүйіп, сүйіліп ешіргесін. Міне бүгінгі күн туғаны, ол бізге яратыр үшін, яратылыр үшін, дүнияны яратыр үшін, әр бір ұзған кішіні яратыр үшін, сеңа сәлем берген кішіге де яратып, есен мі деп үндәшір үшін берілген бет. Мен Айгүл Хайруллинді сізге есен мұсыз, қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз деп үндәшем. Дамир абы яза бик матур хабарын, әссәләмі ғалейкім, Айгүл бізге һәм барлық радио тыңдаушыларға бу аяқларынан қойнар сәлемлер бізні юллейбіз. Әбізді күн шынды матур қияшлы бар халық бәрәңге ола. Эй, Дамир абы ярағаты сибәсіз, ә? Әмін ғын әште ұтрам көбік тұйыла міне. Әбіз Аллахның рәхмәтләрі білен, кеше алып та бітірдік. Сыбыққан Алла оңышыда яқшы. Олған бәрәңгілері бізні есенлікті, саулықты, шатлық білен ашырға насып болсын еді Раббым. Әмін, Дамир абыйығыз деген, Дамир абы. Сіздің үшін қуандым, бүгінгі бәрәңгі алушылар үшін де қуанам. Өзім үшін біраз ғана қуанмайм белгілі үшін, кеште отырам, іште отырған үшін қуанам, сөзде бәрәңгі ала алмаған үшін қуанмайм. Міне шылай, шында дилемма келіп шыға. Шылай да, достлар, кәйфіне түшірмейбіз, яқшы болсын күндерігіз, оңышылар яқшы болсын әлігі минутларда. Шәйләп отырушы, ошылап отырушылардың ошылары тәмді, табындары көркем, түгәрәк болсын.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 22 август бүгін, ертәгі 23-ші, достлар, ертәгі якшәмбі, олмышын ұшан бұлытлы болашақ, яуым түшімсіз дейерлік тінілі қаметтан қой бірайынырды тұман ғана болып ұзар, түнек күн батыштан, әм юнәліші күн яқы өзгәр үшен толғын жүл түнілі 9-14 күндіз қуандырыма, достлар, 23-28 градусқа қадар жылы болашақ бүгін, мені әлігі минутларда қазанда 23 деп көрсәті.

0: Радиосында реклама.
1: Жұмақ ізләп, шетелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тәқдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: бұл, аның харизмасы бәйлілік тудыра.
1: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябр, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
2: Қазан мэрисі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм һәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшырады.

0: Иң шәп биюшені ашықлар уақыт. Жырлы биюлі бәйрәмге рәхим итегіз. Ершеклеуі 6+.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
2: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
3: Сәлем, Фәрит.
4: Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
4: Нишек?
3: Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
6: Но плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
8: Болгар радиосы фестнан генераль иғанашесе Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
9: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
8: Бұлға радиосы фәсінің еғін әшесі Татмак. Хәр уақыт енәшеді, ұқа партнер жауаплығы шекленген жәмғайеті.
10: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Зинира Рамазанова.

0: Шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Татарстанда урып җыю кампаниясе дәвам итә. Кырлардан бөртеклеләрнең яртысыннан күбрәген җыеп, омбарларга 2 миллион 200 мең тоннага якын ашлык салынды. Урак алдынгылары гадәттәгечә Минзәлә, Әлки, Лениногорск районнары. Килә ява, килә ява, ияләшкән бер болыт дип җырларсың. Яңгырлар тоткарлый, игенчеләр аяз көннәр көтә. Узган ел Россиянең иң яхшы агрономы итеп таналган Агрохимсервисның актаныш бүлеге агрономы Рузил Закиев яңгырлардан соң кырларда шу белән чыгу өстәмә кыенлыклар тудыра ди. Ул шу беләннәрен киптерә торган препаратлар кулланырга киңәш итә.
3: Безнең шул сәчәдән алып җыеп алган шәхәсле көн саен булса да, йыгыла, кыйла, тизрәк җыеп алырга кирәк инде, сәчәсен. Аны нинди стимул булса да киптерергә була инде. Но 20-дан төшкән булса, киптерү тизрәк инде. Экономик яктан үзен-үзен аправда итейін. Ерте жишкен басулар құйылу көбірек болған басуларына ертерек алара келегенде. Нешек кене олса дайын. Аның бар ұр құйылып, юғалты көбірек болашағанды ол басуларды. Шу бастыңды аны, аны теге... Әзірбетін препаратлар көп, бұна кептіре тұрған препарат кептіріп бұйып, теге яңғырыма маған ұрақтымда. Қызу күн болса, 3-4 күнде кейбе. Мұндай салқын сарақ, қиыр сарақ күн болса, бұратта зересі барай, но препарат сектіргенш, шу бөленлері ұрды кейбе біте. Нешек кіна болса да, бір түк бөте өзі қазір құры, аның бөте нашыл шуплары тұм берейінді, комбайын соқтырғанда.
2: Қызыл Шәріқ жәмғиетінің Каматомағындағы ұлы Қорилі ауылы агрономы Мансур Шейхеттинов яңғырлар яуы сәбәпле ішіне бір отныға тұқтатырға тұры келді дей. Біз аның білен 20 августа оралышқан едік. Бұ күнлерде енді аграрилар қырда.
4: Күн сайын жаңғыр, күн сайын жаңғыр. Жаңа шығарып барады, жаңғырадасын. 14-ті тұқтаған еміне бүгін 20-сі. Шуннан берістеген ек. Бұл қай жатқыра, нәнсін сабақ жатқа ішіне әтшегісі шыға, көтерлі, ешәрі, дымылығын арттыра, сұққан шағында, комбайн арқылы шыға бігенді. Орып жиу аурая бара, аннан сын енді қазір не. Атна бұй жаңғыр жауыптыр, кәсі бошақта өші башлы. Жаңғырлар тұқтамын өте, жықтырып асаңынары. Ол кеймей, бұлай енді басып тұрған кес кеп әлі. Жықтырып асаңынары кеймейді. 30 процентлардың район бойынша шулай дегенлер.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, ұйқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уникіп.
2: Болғар радиосы.
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
6: Киндири лесная 7, телефон 237-92-02.
7: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Әлігі минутларда ауа тұрышы нәқ міне бәрәңгі ала тұрған әйе. 22 градус үсті дәті өз салқында тұл өзі жилес. Дүния күн батыштан толғын жил атмосфера басымы түркіміш бағанасының 753 мм тәшкел етті. Геомагнит қыры тыныш. Дұслар, бек көп хабарлар келе. Хәтті үш уақытында да бізге хабар язырға уақытта оқығаныңыз үшін зор рахмет. Келесі сағатта оқырмын, язылған сәлемдерді.

Китәсің қалдырып ғүмергә. Язмышның біз біргә мінәсі тауына, нишіксің бір өзім мінәргә. Қалдырма дейсем дә китәсің, юғынды кітәсім бір нидә.

0: Отнаша Люція Шарафіева, яңалықлар хізмәті.
1: Башкаланың ферма 2 тұрақ массивында 2 айға транспорт қаракеті шеклене. Бұқақта Қосан Башқарма комитеті қорарынан белгілі. Оның негізінде 24 августтан 20 октябрьге қадар ферма 2 тұрақ массивындағы 592, 63, 76, 79 номерлі биналар районында юл ебылашық. Шеклеулер жылылық өткергіш тұрбаларын орнаштыру себепле ғамәлге кірі. Бүгін кеш Қозанның Киров районындағы Балықшы бақшасында Соф қауада кино көрсетілешек. Бұқақта парклар һәм скверлар дирекциясы хабар итә. Тамашачылар «Двое», «Я» и «Моя тень» фильмын қорылашек. Шора кешке 9-нче яртыда башлана, кіру бушлай. Хава тұрышы хоқында иртәге Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн күндіз 23-тен 28 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 22 градус.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әнә көршілерінің түбелері ай-ай сыйфатлы көріне.
4: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Борсыда бәрінгі олабыз деп әйтелер. Міне, қазір бейтәлі, әр нәрседі жойлашты, бәрінгі олының да өзінің технологиялары, технологиялары бар. Әм, кімдір міне, от білен ол атырғандыр, бәлкі әлі де бардыр. Ондайлары трактор білен олышылар да юқты білдір. Бәрінгіні нәрсе білен қосысысын деп сұрамақшы едім. Тимир керек білемі, оғаш керек білемі, тишікли керек білемі. Оның бітәлі нинди керек білен қазуына бейлі де оңышы шулай шыға деп әйтәлер. Әлбетті, рәсми рәуіште болмаса да бәрінгі олу күннәрі иғлан етілді. Рәсми күні юғаның шыма көрі бір көрші ола баштаса, қолған көршілер орта қолмайлар. Үш құралларының да олу ұсулларының да түрлісін қолланып үшләушілер бардыр. Керек білен қазып олалар, сәнәк білен қазушылар да бардыр, бәлкі жер туфрақ юыш болса, сәнәк білен қазылар, тишікілі керек білен қазылар, шыңа көрем, мені сіздің яқлардан неші керек, оғаш кереклеріні қолланалар мысың, әлі достар?

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

Қаушыбыз, оны сыда мұхим. Күрек үш құралына ғына түгіл бейт әлі, ол үш құралын кім тұташ, оңа да бәйлі үштің нешік баруы. Әлбәтті, үш құралы да оңайлы болу керек, оны үш құралын тұтқанлар әйтір енді. Ең мұхимі, ормай-толмай үшләгіз. Әлбәтті енді, сіздің әр боршағызның да олған сайын күрек білен, бәрәңгіні шиіп жиберген сайын, Аллаға шүкір, субхан Алла диярлік, міне шундай ауазлар ғына, шундай сөзлер ғына шығып тұрсын. Ох, келіп отырға язмасын. Достар, әлбәтті енді, мол оңышларын жиіп олығына бір, оларына есен имин тұныш көңіл бен ошарға язсын. Әм, қышларын әйбәткен енді, соқлап шығарға язсын деген тілеклер де қолабыз. Әлі ол бәрәңгі бозға түшкенше бірнеше тапқыр сортқа ойрыла, ондан соң бірнеше тапқыр оны шөплерге керек орнаштырғанша әлі оны тағын түрлі-түрлі-түрлерге бөлелер, күштенішлерге берелер. Аллаға шүкір, міне шоларыны көріп, қуанып, үшлерге ясын әр кімге де. Енді әлігі минутларда бақшада үшләушілерге күш қуат дәрт беріп тұрға тұрышырбыз. Нешік тәжгірмаңларымыз білен, сөзлеріміз білен, сізден келген хабарлар білен. 891-78-555-91-55. Бұл біздің Макс мессенджері, ол бүгін тынмай. Енді үш барышында да өзіңіздің уақытыңызды сарып етіп бізге хабар жазғаныңыз үшін зор рахмет сізге.

0: комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
2: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртлі жырлар!
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
3: Килігіз!
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрдік!
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарайы қазыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарайы. Озан әрді 6 айырама 42. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Фреш FM.
1: Қозанда сағат 3.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тақдим етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, әлігі минутларда қозанымызда ояз, әм 23-24 градус шамасы жылы, желінің юнеліші түнге күн батыштан, атмосфер басымы түркіміш бағынасының 750 мм тәшкелейті, геомагнит қыры тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті, ертәк.

0: Әлігі сағатның иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиетті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-1320. Казанка Полуфике 0+2026 ел.
2: Флюра Талипова Кулахметова.

0: әлеге жерні тонырға керек. Мені белгілі болғанша, бұл жер сенің үшін бек қадірлі.
1: Бұл яралар жері.
0: Күйін хәм сөзлерін кім язған айтып ұзаласың
1: ма? Әйе, күйін язған Флюра Узенбаева, ә сөзлерін менің инәйім Тәнзілә Өліканова.
2: Ол жер мені бек қадірлі, шынки мен ол жерінің историясын білем, сөзлерін, анда бек семейный, драма деп айтып табылайынды. Бұның үшін ол жер мені бек қадірлі.
0: Қазір енді үзігін башқарып ұзаларсың мекен?
2: Әйе, әлбәтті.

0: Егетлер шап болды, әвізіні шыратта 4-ші басқыш кеті. Мұнда сеңа популяр жырының есімін танырға керек болашақ. Бұл жырынде сенің репертуардан түгел. Ләкен башта мен сеңа ол жыр тұрында 5 факт оқиышақмын. Бірінші факт. Уфа қоласының рәсми болмаған гимны болып саналған башқыр жыр. Рим Хасанов күйі, Ножар Нәжми сөзләрі. Әлігі жыр Фидан Ғафаров, Илфак Смаков кібік тонылған сәнғат әхілләрі репертуарында бар. Жыр яшлік, туған қолаға мәхәббәт турында, текстта юкәләр безнең хакта яфрақ яра-яра сөйләрләр дийле.
1: Өфе юкәләре.
0: Өфе юкәләре дөрес әлбәттә. Алайса монда да инде Искәндәр үзеген башкарып булсаң, без бик рәхмәтле булыр идек.

0: Искендер біз сенің білен соңғы басқышқа да келіп жеттік. Мұнда енді сеннен радио тыңлаушыларға музыкал бөлек.
1: Айса, радио тыңлаушыларға тәғдим етем өзімнің яңа жерімді ұнықтырға. Гүлфия Шакирова сөйлері менің күйім.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خير لكم، السلام عليكم محترم راديو تنشاط دوستلار. Башқала бізді 5 долларға 15 минут, икінді намазына азан яңғырады. Бүгін ақшам вақыты қоздан вақыты білен 8-інші 4 минутта.
2: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ім мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ашказаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясы, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген кили һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Куан куйруының тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Нишен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади: санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшчә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Расы булып сонал медицинский регион тусы булу ихтимал. Олдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Ершекләве уника плюс.
2: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Башкалабыз Қазанда алмашын үшен болатылы, бір үліші Қазанның аяз, бір үліші болатылы, дұстылар, 22 градус жылы геомагнитик активлік 2 балны тәшкел ет, атмосферасымы 753 мм. Ертегі алмашын үшен болатылы, яуым түшімдер күтілмі дейерлік, қайбір районарда ертен тіліне тұман, дүния күн батыштан, күнияк алмашын үшен, секундына 13 метрға жетә жилінің тездігі тіліне 9-14, күндіз 23-28 градусқа қадар жылы боларға мүмкін, қызынарға мүмкін.

0: Радиосында реклама.
1: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырашақ өр-яңа жырларыны ишетерсіз. Көңілді сюрприздар да болашақ. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
2: Қазан 2026 жыл.
3: Ишетесізме? Жей тауышы.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетто Мойын тәқдим етә.
2: Ишетәсізме? Же!

0: Особо 102.3 FM.
1: Нас Шихапов, Йозмыш Бурана, Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хауа тұрышы түрінді фаразусыр алмашын үшен бұлытлы деп фаразлы синаптикларығыз әзір бош қолығызда. 22 градус ойыз, күйош бұлытлар торолды. Геомагнитик активлық 2 болынан тәшкел еті. Атмосферасыма 750 мм шағыштырмаш адымылық 56%. Ертегі республикамыздың апас Буа тәтір шөперәлі районларында тілі. 9-13 күндіз 24-28 градус жылы. Яуым түшімнер фаразланмай.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Рустем Асадуллин, Нурлат жилеге. Жар ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорыбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 19 градус жылы қазір қозданыбызды геомагнитик активлық 2 балына тәшкерейді, атмосферасымы 750 мм дымылық 70%. Ертегі алмашын ұшам бұлытлы дұстылар, республикамыздың Чистай, Бұлғар, Базар, Алматы, Ақсу, Байнұрлат районларында. 10-13 түнлі, күндіз 24-27 градусаға дәрі жылы боларға мүмкін, яуым түшімдері күтілмей, желінің тезлігі күшейген вақытында секундана 13 метрға жетерге мүмкін.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Қазанымызда 19 градус жылы геомагнитик активтілік 2 болына тәшкел етті атмосферасымен 750 мм шағыштырмаша дымлылық 70%. Республикамыздың әгірже менделек салабуға мензелі шоғылы төвен қамышы районарында. Тінлі 11-14 күндіз 23-25 градусқа қадары жылы. Яуым түшімдер парызланмай.

0: Бәле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннар.
1: Ничек? Татар автопатбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Юқла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар Автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар Автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз.
4: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
5: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттем.
6: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
6: Юқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзінде шаққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла.
4: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
6: Әйде ашық, шолтыра.
7: Акция соқыда машиналар болғанда қамалды, ай
8: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий

Қоздан сейлі сауларымыз, сайырлы кеш, ассаламу алейкум, дусларым, дусайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам ете, қозданыңызды 8-ші ярты. Әм, әгер сіздің де юлларыңыз юлғызлықта екен, яннарыңызда ярығыз юл екен, демек енді бұлға радиосын тыңлағыз, дустығыз болырбыз, әм, енді әлбәттен ярығызны, насыбығызны табарға. Әби бабаларыбыздан қолғаны матур ғырып, ғадетке таянып, тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру демләушілерім. Бұлға радиосында кешкі сағат 10-нан соң тоныштыру хақындағы хабарлар. Яңғырар дұстарым, сізнің сәлемлеріңіз. Яңғыры біздің максим номері ғамәлді. Ғадетте кеше 8-91-78-555-910-5 номері ердемінде. Еллі қаласыз. Әм келі вершкен хабарлар біздің бұлқынларығызды. Қайырлы матур кешілер, файл, жеңіл эфирлар. Көп сәлемлер жіберем Сургуттан. Сургут яқларына ялғына, қойнары, сәлемлер өзігізге. Қайырлы кеші бұлға радиосы, сәлем, хәлер, сәлем. Мені білгеннерге базарлы матақтан Рафиз достығыз еллаған. Рафиз өзіңе, яқынларыңа, әнеңе. Бізден ялғына, қойнары, сәлемлер.

Қайырлы, емлі, оңашылы кешілер, жылы бәрекетілі кешілер, қызлар, шығыр кешілер де деймі. Әлі мәне бізге бік мотор шығыр язып жіберген Әлмира Павыз Тахирова әлметтен. Әлмира апа, рахмет. Яусын, қайдан білдігісің бейесіге. Менің бір кімге де әйтмеген едім, қызлар, ауылға қайтқанының. Бір кімге де әйтмеген едім, машинамның багажнегін атытырып, ауылда үскені. Бақшағызда өскен олмаларыны алып келуімді енді көршілерінің ғана түгіл достарымды, туғандарымды, жақындарымды сыйлауымды бір кімге айтпаған еді міне. Радио тыңдаушымыз білген. Хайырлы кеш. Ауылыңда болдың тағыны сағынып, ертларыңны, олмаларыны жиып қайттың сыйларға. Достарыңны бүгін алма жию күні құтлаймыз барығызны. Жер анауыз мол өстіре, яшірсе жемішлеріні. Исен шақта ұнатмағыз туған өскен жерлеріні. Әйамин. Бік зор рахмет. Бүгін алманы мен ғана түгілдір енді аласа бүтін су жиғандыр жаңа көрә енді мен де шул есемлікте болғанмындыр деп ойлаймын міне бүгін алма жию күні екен достар дұрыстан да енді алмалар үлгірген міне мен отыртқан әйемем 6-шы сыныпта оқығанда отыртқан алмаға енді ол қартайған енді өзіне көрем менің көбірек келген кейін шайырып айтқанда міне достар шұның ғана алмасы қотырақ үлгеріп жетмеген енді басқа алмалар баллан

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Хауа тұрышы тұрында паразысары. Алмашын үшем болатлы, яуам тешімнәрі күттілмейін. Хазір 19 граду жылы қазанымызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкелет, атмосферасымыз 754 мм. Суларының температурасы, елға көлілерді соның температурасы 19 градуса қадар жылынырға үлгірген. Міне достар, бірнеше күн жылы болды, енді шоқты көтерілген температура. Ертегі әтіліне 9-14, күндіз 23-28 градуса қадар жылы паразлы синоптиклар.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қозанымызда 19 градус жылы геомагнетик активтілық 2 болны тәшкел етеді. Сәлеметлік үшін қолай атмосферасы 754 миллиметр. Ертегі алмашын үшін бұлытлы яуым түшімдер күтілмек айбар айынларда күшілі тұман иқтибарлы болығыз дұслар ертенге яқта тіліне. Юлларға шықсағыз жил. Дүния күн батыштан күн яққа өзгерушен күшейгенде секундына 13 метрға жетеді. Тіліне 9-14 күндіз 23-28 градус шамасы жылы фаразды синоптиклар.

Тарында тоғын санаулы минутлардан бұлға радиосы тұлқынларында. Жарлы сәлем. Топшыруы бошына сіздің құтлау тәбірік нәмәләрі. Яңғырайшақ бұлға радио.com біздің сайты бұзға құтлауларығызды юлы аласыз.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан Кополфике 0+2026 ел.
2: Ләйлә Галиева.

0: Ғабдіртәт Сафин толқанарымызда «Эх, ғымыр» дегенлері шоуып, егіріп, гүрлетіп, мотор етіп, тегізлікті, саулықты, шартлық сейініш бәқітті ешерген. Насып бұлсан әлігі жүр бізнің толқанарымызды Сәләхов Камил Ханафи ола құрметіне яңғырады. Бүгін 22 август күні Алабуға районы Ташишме ауылында туып, үскен. Қазіргі күнде Агророс экспорт жауаплығы шекленген жәмғиетіне жетеклеуші қадірлі әбіз Сәләхов Камил Ханафи олының туған күні. Ғымыр бейрәмі. Қадірлі әбіз сені ғымыр бейрәмің туған күнің білән шын көңілден құтлыйбыз. Ені жаңда яқынларың, тоғыры дұстылар, шын профессионал қызметтәшілер болсын. Келешекте де әр яңа башлаған ішлерің, яңа жүңілерге, дәрежелерге елсін фидакар қызметің, үш ғамәлләрің алға табады, тұрмыш жолыңда күш һәм рух үстәсін, қуат бирсін. Иң изге тілекләр белән тормыш иптәшең Дамирә, балаларың Илдар һәм Марсель, киленнәрең Илина һәм Гүзәл, анакларың Айлин, Асель, Диас һәм барлык туганнарың яллаганнар әлеге изге ихлас матур тәбриклеүләрне Болгар радиосы дулкыннары аша.
1: Болгар радиосында реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня...

Сәлемдер білен тонышу ұзыны девамете біз болға радиосының Макс Қанайлы дұслар, Макс Мессенджері 8-91-78-555-915 біздің номер біз сізнің сәлемдерін алып келем. Бүгін олма жүйі күні деп әйткен едейінді біне біздің радио тұрлаушы біз Альмир апам бек мотор етіп құтылаған еді. Бүгін олма жүйі күні құтылыйыз бары қызына деп. Өзі қызына де Альмир апа құтылыйыз. Олмалары біз шифалы, сихатлі болсын. Тупырдап, түгерек болып біздің тұрмышымыз да шырлы алмадай, болы, татлы, ләзәтлі, мотор камил болсын деген тілекте қалай қалым. Әм бүгін әлі тағын мұнша күні де екенін біләбіз енді емен, бүгін шимбе бітенді. Онсыз боламын, индустар, мұншасыз шимбе бігірек де емен. Сәлемдер, Ленардан Ақтанышы ски деген барсына да шәп мұншалар болсын. Бүгін мұнша күні меннен сәлем мұншада болған кішілерге деген әлбетте енді Ленар өзіңізге солай жеңіл пара білен дейміз енді емі міне мысан әйтерген егедір ұнатқансыз бүтін мұншада болған кішілерге де әйдегіз біргеліп жеңіл пара білен дейміз достар сихатлы болсын мұншаларыңызда қайырлы кештер болсын баршабызға да барша тошлықларға қайнар сәлемдерімді юлаймын барыбызға да есендік саулық берсін аллаһ тағала мәулюджанова юллаған амин солай болсын амин әйе Әй, достар, мені алмаларыбыз, витаминин, мұншаларыбыз, сихат тәннәрбізге, жанларыбызға, Аллах тағала шолар ашада бізге сихат берсін. Илкіннәрбізге тұнышылық берсін, әр бірібізге саулық, сәлеметлік берсін, бірге аралашып, сәлемнәр юллап, Бұлғар радиосында матур жарлардың лап. Бүгінгі шынбек ішлерім бірге өткәрәбіз.

Қозым вақыт ету қостыларға 26 минут. Дәуам етеуіз ұстар қам енді бүгін есімлері мәғілім, ғырматлы шәқістілері бізіне де барлауызды шынды матур ғырып әдеті біз біздің жүрлі сәлем тапшыруында наларына да еске алауыз. Әмезгі тілеклері бізіне елді өз сөздері өзді қалысын. Біздің арабызда болмаған шәқістілері бізге Яхия Халитов язушы бізінің бүгін дүнияға келген күні 1926-2016 жылдарда ғымыр еткен Малик Хамитов деген язушы біз болған әді әдебі біз болған деп айтам, шынке 1930-1983 жылдарда ғымыр еткен сөздеріңіз дұға болсын. Бүгін Айгүл Бариева жүрші бізнің тұған күні бізнің алқышылар, бізнің ізгі тілеклері, бізнің құтлаулары бізнің қабыл етіп алығыз. Алмас Хатхолдин бізнің артист актері бізнің тұған күні. Шын көңілден құтлыйбыз жаратқан артистіңізді. Марат Бәшәров лайық актері бізнің бүгін тұған күні. Білмеймін нендей шәхістер тұған бүгін. Інші Басырова бізнің құрметті шәхісі, біз лайық әлемдегі журналистіміздің тұған күні. Ізгі тілектеріміз Талғат Абдуллин дәулет шәкірісі лайық өзінің ғұмыр мерейтойы тұған күнін белгілей. Ізгі тілектер достар, бесенлердің қадірін, өлгендердің қабірін білейік. Әм дұғадан қалдырмық бізнің арамызда болмаған енді әби-бабаларымыздың қадірлі ғазиз әтиянилеріміздің, яқынларымыздың

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бір градусқа төбен айды, достар, 18 градус жылы қазір базанымызда. Геомагнитик активлік 2 балдан тәшкіл етті атмосферасының 754 мм, шағыштырмаш адымдылық 75%. Ертегі алмашының үшен болатылы 23 август күні біз. Екшен бүкін яулар үшін, планлаштыру үшін, яуым түшімдер күтілмей бәрінгі алырға демек болам. Енді бәрінгіге 2 атна олданырақ күштілер бұйыл мұны. 9-14 күндіз 23-28 градуса қадар жала.
0: Радиосында реклама.
2: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертеңгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тәм.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 17 градус жылы қосынымызда геомагнитик активтілігі 2 балына тәшкелейді атмосферасымен 754 миллиметр. Жел 0 секундына дейілген достар шағыштырмаша дұрмалық 80%. Ертеге яуын түсімдер күтілмейіп, қойбы районарда ертен түліні күшілі тұман түшерген мүмкін. Дүния күн батыштан күн яққа алмашын ұшан жел секундына 13 метрға жетерген мүмкін. Түліне 9-14 күндіз 23-28 градус шамасын жылы қоразланыла.

0: Бізге көз қорашып қына, шылай аңлашып қына, бәқітті шатлықты сүйіп сүйініп қына ешерге. Носы болсын, дұстылар, нақ мұнаш бұл мақсаттан біздің енді келесі сағатты таныштыру, қауыштыру, паралаштыру димлі үшілер әбей бағаларымыздан қалған шынды сауаплы үші әлік бетенді димшелер болған әйімі. Қазір бар мұл ауылларда шынды күшілер, димлі үшілер, дұстылар. Димлі қызметлері бар енді әйімі таныштыру, қауыштыру, мәшетлер қоршында бар ол, мұна ғайлі мәшеті қоршында бар. Әрістем Хазрат Хайруллин бик актив алып бар, аның мәшетінің есімі жесіміне тұры келіп тұра ғайлі мәшеті. Бұл ғашында ғайлі қиметлерін соқлау, ешқорларына ғайлілі иді. Мұна бұлар енді біздің Бұлғар радиосы да көпмедір көлемді тоныштыру, паралаштыру үшілерін алып бара демек. Тонышу қақындағы қабарларығызын ұзыздар Бұлғар радиосына ғадеттегіше МАКС номерна еллі аласыз ғадеттегіше. Тонышу қақындағы қабарларығызын да ғадеттегіше. Сәлемлерігізін де еллерға мүмкін шушық номер 891-78-555-915 МАКСқа язығыз.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кімнер ауылда, достар, кімнер ауылдағы күк езіне қорап, елдізлар саны. Олар бәқітлі демек, достар, шынки шәрде елдізлар көрінмей, ауылдалары жүмілдешіп, шайырып әткенде шүкірі ешіп тұралар айымын. Хәм енді бұл моторлықлары біздің күңілерге бір шифа болып тұра, достар. Менің өзім үшін шылайын мұнай. Хәтті психологларды айтады, тұрмышыңда нендер бір шумашағат болса, күкке қора, күкке бақ, елдізларға қора, елдізларыны сана дейлер. Міне, көңілге, жанға, рухқа бір шифа болып тұра шылы елдізлар. Енді кімдерінің елдізлар санарға уақыты, елдізлар бәрәңгі бітәлі, бәрәңгі санысы бар, бәрәңгі шүплесі бар айыма. Міне, бұйыл бәрәңгі ұңышын алу август башында оқ тұтын тұтыслар. Әйі, кімдер балаларының оқулары башланғаншы, үшін бітіріп байырға ашықса, кімдер үлгерге ән болғаш, ұңышыны хаманда жирасында ятқырудан енді алырға кіріше. Алушылар арасында бәрәңгі сабақлар қырып біте, ұңышы шіріп ята деп әйтушілер де бар екен. Хәм суда шіріп ята, болотыға, созлыққа үйленді бақша деушілер де бар, достар. Әйі, мен әмінде ауылдан келдім. Ауылда базларда су бойында шоқ қотқыш ұл бәрәңгілеріні қоя қойырға. Сіздің базларда да шылай су мол, достар.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Ені 1 градусқа төбен айды температура 16 градус жылы қозанымызды. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкелет атмосферасымы 754 мм дымлылық 79%. Ертегі алмашын ұшан болатылы яуым түшімдер күтілмей дейірлік. Урны білән ертен түнілі күшілі туман түшуі мүмкін түн екін батыштын күн екі алмашын ұшан секундына 13 метр тезілікті жел. Тілі 9-14 күндіз 23-28 градусы қадар жылы порозданыла.

Әлі башқалауыз қазанауызда 11-ші 3 минут студиеде мен Хавил Ғимадов ең үзгі тілекләрімні еріштірем. Достылар, бір кәлі бі ол етәуіз үшінді кешілері. Бүгінгі 22-ші август әм, достылар, енді біздің августовызның ақырғы отнасы қолып бары, ақырғы күннәрі, ақырғы сағатләрі. Жәйі біздің жәй фасылының ғымымынды ақырғы күннәрі. Әм енді бір кәліп мотор етіп затабыз, достар, жәйі бізні, мотор ауа тұршы білен ол бізні сұқландырып кетерге жиына бұғай, солай деп үмітлен әбіз енді, ертеге яңғыр яумай. Бұл біздің үшін зұр шатлықтыр деп өлемі, достар, шынки біздің енді әзір ұрып жүйі, мені 2 миллион тоннадан артық енді біздің икмәк жиы алынған, әм бәрәңгі екінші икмәкні жиюшілері алып барылы, шолай болғаш, біздің бұл үшілерге яңғыр құмашы олам етірсе, бік шәп болыр, енді яуасын, яуды, Аллаға шықыр әйімі үпкәді.

0: бәрлігіміз болмады. Ертеге хауа тұршы тұрында тәфсілі бірек.
1: Хауа радиосында хауа тұршы.
0: Демек, дұстар, 23 август ертеге екшен болмашын үшен болатылы. Яуым түшіндер күтілмейді ерлік тілінде, әмерден қайбар айынарда күшілі тұман. Температура тіліне 9-10 күндіз 23-28 градуса қадар жолыта. Жел түн екін батыштан күн екі өзгер үшен күшейгенде секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

Тонышу хақындағы хабарлар яңғырай баштадысылар. Бұл сағат енді біздің тоныштыру, қауыштыру, паралаштыру демеліушілері білән озып кейті. Қозанавызда әзір 11.12 минут 891-78-555-915 номер аша. Сізден тонышу хақындағы хабарлар сәлемлер қобыл етіп алына Бұлғар радиосының Макс мәсіржарына. Елғыз ешәуі бік шетін иленгенім болмады. Бірге шекірдешіп ешерге іптеш болсын еді. Болмаз. Йоллаған 44 яшлік ешіл үзәнділі деген өзіме келеш үзлім, үшмейм, тортмейм, елғыз ешәуші олмаз мұна. Өзі тұрында бүдіме ғылыметіне еріштірген әфәрін олмаз, енді телефон номерыңына еріштіру. Біздің тұлпанлар аша 893-72-87-11-14. Павақтылайым дұслар, олмазының телефон номерін 893-72-87-11-14.

Қой күндерді, дұстылар, тонышу хақындағы хабарлар аноним болайын. Радио тұмашыларымыздың өздерің есімдерін көрсетмеуіні сұрайлар, екі бүтіндей көрсетіп те тұрмайлар алар. Қой бір күндеріні мұнайынды радио тұмашыларымыз кім еткендей тұтырып язалар, біз енді тұтырып оқиыз сіздің тонышу хақындағы хабарларыңызды мұна. Шираттағысы да шундай тұтырып бұқи тұрған деп айтеген дейсімен ясы жіберген біздің радио тұңашымыз. Мен Ақтаныш районынан болам. Шул районға яқын тиреден хатын қызлар білен танышам. 38-46 еш тирелеріндегілері язығыз, шалтыратығыз күтіп болам. Радик болам телефон номерім. WhatsApp Максқа деген радио тұңашымыз. 893-93-99-06-52 893-93-99-06-52 Радикның телефон номері дұстамен оралашу үшін жойларағын дұлайын үшінің есімін біліп тұрғаш. Хәм сізді өзігізнің есімнәрі кізіне көрсетіп тә көрсетмешенде ең мәхемі дұрыс етіп, анық етіп, тонышу ниеті кізіне. Язығыз телефон номері кізіне көрсетірге тонатмағыз. Мансынды мәхемі шынсыз бетімді тонышы болмай.

0: реклама хокуганда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыбыз была. Былға радиосы фейс-сахнасында ең юратқан жерларымны башқара шақмын. Жерларбыз, күнел ашарбызған біргеләп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

Енді достар, қырың ана іпілеп кіне ертегі күн кәзірленеміз, әм неші кейті бәзірленеміз, әлбәтті енді ертегі күннің өзіншеліклі оқиғалары білән танышып олы қалыбыз. Ертегі орзандылы авиабилетлар күні білгілі өтілі. Мен әшінді күнде бар, достар, ие гіл қиметлінігін оларға демеген бүтін дайымы ешуғы күнінде орзандылы авиабилетлар, самолетлар, ұшқышылар үшін сіз шулай күтесіздер енді дайымы тошыламалар болғаны қот-қот. Олмыша тұрам әлі бәлгі түбәне ер дипіне үшіршілар уақытында. Әлі енді тоғында көтерілгенші, тоғында ортпаншы мәне бұ әлі

күпшеклер үшін ботқанда, буксовай деткенде деп айталар бит, достар. Емеше, нәрсе кидірелер алғанда, шылбыр кидірелер мен зор машиналарға. Міне шұныңа патент алынған екен. Машиналар үшін мақсус шылбыр 1904 жылының 23 августында болған әлеге оқиға. Ертегесі күннің тоған бір оқиғасы, міне менің себебін нешін тұраңлап жеткірмен. Петербургта бакенбардлар ертуге тыю кіртілі 1799 жылының 23 августында. Міне шундай оқиғада болған екен, достар. Петербург қаласында тарихи оқиғалар есімлігінде интернет кеңдіктерінде бар. Әліге оқиғаның енді тиренірек не ішін екендігін шулу интернеттан білерге мүмкін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Матур, тәмлі, тотлы тішлергіне көріген осы бұлсын әмәгізге де деген тәлікті, достар, енді ауырғы мәғлімәдімне еріштірем. Алмашын үшен бұлытлы, Башқалабызда қазір 15 градус жылы, яуым түшімдер күтілмей ертеге. Геомагнетик активлық тұныш сабыр 9 балы дәреже білін шағыштырғанда 2 балына тәшкелет атмосферасына 754 мм. Ертеге әтінлі 9-14 күндіз 23-28 градуса қадар жылы желінің тезілігі. Үзгер үшен түн екін батыштан күн яққа секундына 13 метрға жетешек. Мен Фаил Аймадов, әмегізгеде оңышылар, мотор яллар тіліп, сабыллашып тұрам. Шырашқанға қадар дұслар.

0: реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхисли кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.